det er torsdag 28. mai, og været ute ser fortreffelig ut. Det kan ikke være ute, men det er strålende sol, og ikke et vindpust å se. Klokka passer 10, jeg åker og skal være med i 2 timer. Jeg får med Herman i neste time etter 11.

Klokka er snart 12, og Herman og Åge, Åge og meg, sier tusen takk for fylle I dag. Og så håper vi at du med I morgen. Da det fredag og helgen! Ha en strålende dag. Snakkes med I morgen.

0: Ja, en av mine favorittlåter også da, ikke sant? Bare fordi at den har blitt så godt tatt imot av publikum, og i starten så var det litt sånn, ja, kanskje ikke den jeg likte best, men når jeg nå har begynt å, når jeg har spilt den på konsert i så mange år, og ser at det den folk responderer på, så klarer jeg ikke å la være å elske den jeg også.
1: Da må vi bare høre den da.
0: Mm. Dette er da Abstinenser. Den handler jo egentlig bare, det handler ikke om rus, det handler om kjærlighetsrusen. Og den går sånn her.

Det synger Chris Holsten for oss nå I ettermiddagsrushet. Vi har passert klokka 5, og da har vi en liten stund igjen sammen. Jeg og du, jeg Jonas. Her skal du få Steven Sanchez.